0: sange.
1: Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
2: Og i dag i 1986 gik The Communards nummer et i England på single-hitlisten med Don't Leave Me This Way, som oprindeligt var et hit for Hal Melvin and the Blue Notes i 1975, og senere også et hit for Thelma Houston. Men her er dagens etter, det er versionen fra The Communards.
1: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

Radio Solo. Gode sange. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.